0: gwisoreas pa fer rouz, na gwisoreas pa fer rouz.
1: Gwisoreas pa fer rouz, e vine e loan hag ur louz. Gwisoreas pa fer rouz, e vine e loan hag ur louz.
0: Ers pa fer rouz gant e vekam, ers pa fer rouz gant e vekam.
1: Ers pa fer rouz gant e vekam, ers pa fer rouz gant e vekam.
0: Ers pa fer rouz gant e vekam, la hentad displar vam. Ers pa fer rouz gant e vekam.

0: A degemer mat chilaouerien a chilaouerez eten nabeden c'hwezande war oupem radio en brezonek, radio kerne evel just, radio naonet, arborik FM, radio kreiz breiz a radio bro gwinit. Hiu en nabeden evo koz deus pride douar nenez a vod alchet dar zadan c'hwec'h a vizeven e kir ar penou sordin Maël deus an naouza a vo gant yomp. Ken dalchet vo gant an ilastali er groniken mouk gant Liza Jacques Vargas hag evo klevetie an alilen arzun kiniget dior arzunman gant Mathilde Fréour deus ar vediaouek Jeanne Naber er pond. Podcast Daniel Jekel Speridariez setu an oar podcast sevenet gant Tudi Kreker hag a vo gant yomp neuze evit euliaden Arzun a Metik Jacques Vargas a vo gant yomp irio evit a c'heleier
1: Poison Dayton
2: An abad en vitin bemme etre seizar a navar

0: Setu Seizer Hunter war gogenu Open Radio en brezonek pouine chila war eleier diustu.
1: Kalaier ar vro, Métik Jacques Vargas.
0: A salut dit Métik.
2: Salut dit Marianne, a salut dit Rol Chilaouerez et Dachilaouerienne.
0: Arzet zo bet dilun, pevar tregon den awa e bourz bigi ar flotilla evit Gaza.
2: Arzet din bet gant an arme israelian a rog be a galet tizoud Gaza. Kaset din bet ol da Israel, hag emban eden deus ministre israelian ar surente broadel, Itamar Ben Gvir, ur video der war e roed adou sokial. Gwelet ar er ar video se ar ministre o pabore dirag ar stour merien evit guirio bugeldeen, a zo gwal kaset a taoulin et var a leur, stouet o fennou hag o daouarn staget a draoud o c'hein. Degemer mad e Israel, er ger emant amant eme ar ministre deo. Ur gal hag ur galez a daugen a zo bet harzet gant ar stad israelian ar vechman e touez martolodet ar flotilla. En o zouez e zeus un den yaouank a vetre douarnenez a Marsilla an ved Adrien Pain. Un anterkant bag bennak o doa kemeret pers en tre de global soumout flotilla, mez lezen e herzel tud en dourio etri vroadel a spontuze a rondition o baran evit ar brezon nidi e Israel a mon ara ar vro a eneb da uirio bugelden. Pevarzek den a pevarugen a zo marvet en toulbar dan nebeuta e Israel a baoe misere daouvil trivarnugen.
0: Mon aradaget skornek diwean bro merito, meriko.
2: Ne jom nemet ur skornek e nari denat menechou a dreuz kreiz meriko war 900 kilometre etre armoravask a plegmour meriko. Kresk an temperia durio bedel a lak en arvar braz a ramapa ar skornek diwean hervez an unam skol veur broadel emren meriko. Et daouvil tregon e vo teuzet ar skornek dive an man hervez ar studia den nou. An eil skornek a jome e Mexico a oa et daget e ar bloa daouvil unan. Hervez chifrou an UNESCO e zeus be kolet naouvil gigaton en skorn gant ar skornek goudre ar bed a baoe nantekan pemzeg a triugen perdra da c'holoi un takad ken braz a bro a l'Allemagne dindan pemvarnuken metrad skorn. Ouspen daouviliar da dud dre ar bed a den ou zour mad da eva eus ar skornegou.
0: Un divar chouer impliget ia dilena degou.
2: Ya et France vraiment un den divar chouer en doa davoti en deus goulenet chikour en ia evid ober et zibab en dilena degou ker divea. Loden vraz eus ar voterien e hervez Terra Nova ur greiz in studi i deus embanne d'archifman. Disin vel braz e ar chifrou hervez rumadoa d'ar voterien a voterezet. Pem a tregondregan eus an dud dindan pem lavarnugen o deus klasket chikour digan an ia evit ober o dibab hag un dregan nemetkin eus an dud kosor. Ar botred o deus klasket muor a skoazel digan an ia, ugen dregan a botred a dek dregan a ferret a zo e mesk ar boblans i deus goulenet skoazel an ia.
0: Choma rappel or pelan an divroidi de neke reoliek o statut e reizenou baxa.
2: Tri devez a tregon evezon bax et drevraz, setu ar pez a zo bejede de gant pem kevredikez o deus ar guir da jikour an divroidi e seurt kreizenou da la rede France Terre d'Asile, la CIMAD, Forum Réfugié en Asfam a Solidarité Mayotte. Bar et devé en divroïdissé, blanc du statut de mélisradurel traquen, asten ar prantad baran, ni zervich da vanebet, hervez ar revadigechou, skarze deve e mez France an divruidi a c'hell be a skarzet e tout gant deve chou bach kenta, meneve ke skarzet mez eus an tiriad mur adud o virud anio e pad pelor amzer. Roer a tregondre gant eus an divruidi avez bachet e reizenu, avez skarzet mez ar vro, an darn vrasan neue avez leusket da von e mez diup. Ouspen c'hwezik mil den a zo be bachet e France var a revendi ar war lene hag ouspen c'hwer war nugen mil e departament Mayotte. E Mayotte e relie ar vugale divroat be a bachet ouspen 3000 an eo a oa bet bachet gant France war lene.
0: Diom David Kerr Ziburua e euskadi bremañ.
2: Miret zo bet ouz daouen seler akademikel da vantre e skolaj piares Larzabal gant un tregant kelener benag hag familiou ar skolaj didilun. Ar skolaj se a zo nikastola, ar skol eus ar rouedad seaska, ar skolioudre zoubidigez e euskadi. Naler kebea en selet maneve ket doujet ouz e engwestlou gant an deskadur estad e me rouedad an ikastolaiou dre lizer da rektor akademiez Bourdel. Dekatriugen skolajeat a liseat ouspen a zo gortozet en ikastolaiou en distro skol met nevo krouet post ouspen e bet gant an deskadur estad evel maoa bet goulenet gante. Ouspen da se eman rand benag a lisei di kentan klas en sonj tremen arnoden matematik ar vachelouriez e euskarek oiez studinue, daoust ma nalant ket en ober ez officiel. Nevoke degemeret mad kin an encelerien akademiez ket a man evoke renket an daoubouenman e me a rouedad skolioù seaska.
0: Goude an tagade nou, a oa bet da ganver a fer kalak e dao vil trivernugen e oa bet tagade en dro nevezo bureviou kazeten ar poer bakareiz.
2: Yves le Picard e en deus peget peksunio gant kemena dennou deus an tudiou pellan var talben ar poer e dao vil pevar. Deu de oa teer gwech ar blavese hag a kroge de oa e pen kenta ar blaman. Ur salun nazi a oa bet gred gantan ive dirak a kazeten ar poer. Ar c'hwer gwech en deus Erwan Chartier, Renner ar Gelaouen, savet klem a en eptan. Ouspen da ar pocher en deus Yves le Picard taget mediaio al ar West France an Telegram a splan ive. Dalre de oa bet e brosez e brest dek de veso e vid ar fedou a dene dar bloa daouvil pevar warnugen a ne oa ket deuet ar stourmer deus strolad ar vrog ar ourien breizat le patriot breton de brosez. Chilaoum reaktaden Erwan Chartier da roude ar varnaden.
3: Après tout ça, il avait fait échouer ton trahou quand tant quoi. Mané Peiket en dévésu amende Donara et Toulbar. Hein. Marté, vous êtes Toulbar et pas de Pévarmise. Pés n'est qu'est force pro quoi. Ag, ma DVF avait fait des condamnettes, blamour, des quais normales d'Ober Trahou Velze. Ag, ni ni au cas aténérienne, ni on ne se rend, ni mettre d'Ober on ne laboure quoi. Ah, ni on ne se morcer qu'on vous aide gantant, quoi.
4: Biscoir ne date de Zisplegagne, purée que oui, fachote à une époque azéten.
3: Non, biscoise. Voilà. Enquête Perac. Dans cette, bah, et au fleuret à une époque tout à média you. Mais bon, Perac, enquête.
4: Penaos sur oual oe stenot erouan un ergerl bar redak a houde me krogod un dagadene
3: non bah, chôme réom tranquille comme zé quoi mais enfin dispuissu juste monde d'adou clé mbevech guré au nemet pexuniou mais enfin agur salut nazi c'est au grévus très mais kemerara amzer kemerara enfin rinara stress
4: peche bet un
3: non
4: un tag adenauson sou peu croire d'or heur pour rire mais d'auchtag verchot bar Chris Braise un ergerl gut un tu de pelan i kreskang drivras un diavez agur fait d'eux
3: non dame songe non j'ai tu de une an enfin ne Neus trolla dou ebet, ben ar fin. Bez eus tudou, un tamm, deus an tudé ou pela, bel a l'air internet, brez info, enfin, bez eus traou evelze, mais damsonz, enfin, n'eke gwal solide, quoi.
2: Erwan Chartier, penkez etener ar porrer, a oa bet a terset gant aodren treen. Kondanet ebet Yves Le Picard a gant Ugen Devez tel kastiz, dekero Pep Devez, a da be a ive 1300 euro digol dar gelaouen a goulenet zopek digantan chom ep mon dar poer e pad triblor. Barnet evo a dare an den rak meur a aferal a zo varechouk.
0: A gouzout arit ez eus c'hoari ou video en brezonek?
2: Pem c'hoari video en ol a c'haler pelgarga var lerien internet an druizik. Benjamin Bouar a zo digouet gant Gwen Meunier, da gont a deus ar mod ma vit trouet a c'hoari ou se, a peseur di babou avec ret da drei a neo eus ar sosnek dar brezonek.
5: Peter, a c'hoari se, a c'hoari video sa?
6: Ne c'he tchon oa ktoulout a zo a c'hoari diroet e daouvil pevar var nugen, ma ne faz dian ket. Ne c'he avec avet var urziater, var switch a tout. Hag a zo bet diroet ne c'he gant ar studio Pixel Nest Studio, an eus demgle ou ganto baoe toulad amzer evit trai o c'hoari ou. Ne c'he se zo a c'hoari divea, hag a zo bet troet e brezondek gant diom, ne c'he. A c'hoari a c'hal a c'hoari etre a c'hoari er betek pevar. Hag ne c'he erret diskoul ma luzia del lou hag mon epen al liveou hag gant le da fent a drevraz e fentustre c'hoari assemblez.
5: Komplik ede lakad o ha egis e brezon
6: ez teknikel tambet peogwir vraiment on eus nem glaou gant ar studio you on eus e kas diom ba trao excel ha bezo ur frazan e galek pe sosnek a red etre e brezonek hag ve kaset zedie hag velse e brezonek goudet e kaset diom ar c'hoari e brezonek vidiom da adlen a tout. Hag goude a fet gerriaouek ba gant an druze kom boaz d'ober gant gerriaouek teknikel. Ha bremañ goude ez eus gerriaouek ar c'hoarioù video, da stagar vet rouet boss, combo, trao velse. Ehe a re, va ve komze de trezom, ave chou ave gret di babou, a golet ve ma c'haen dro, kem eret ve di babou al, mose, gevelse, teo ma ben da gaout ar gerriaouek e brezonek divar ben ar c'hoarioù video.
5: Ben da ezo interesant, penons ve l'air combo e brezonek, pur combo ve l'air getun dit.
6: Ba ya, combo a zo ar stumber vit combination, pe combine nous avons nos classes de combinaisons donc Kenauzat mais nous avons Nakeden Drone nous avons Miret combo quand on a avoir simple up il y a modal ou click travoir à blast va scrum nous avons cette travel c'est le dascoir avec boss nos classes de Enebour meurt et Penenebour d'Avelet ma Rendro c'est tu
5: Rigav Gelan ma traite d'Ahan Trau avait sort de bon point quoi.
6: Bah, Hervé Zargeriou, c'est le daron m'yvé, mais au égalé que ce trao zo betroué, de trao d'une kebetroué, tu nous es goulé de vé un temps m'yvé, avec Cascarium, goulé de pesvé gret, gand ar c'hoari aérien, en dud ar c'hoari, c'hoari ou vidéo, aga gomz brezonek, penoz a réon in, gand, mais guré, zo ken égalé que vous êtes téchet d'ober gand ar soznek, kals, mais casquette vé, kinik trao, a goulé de vé, ma chaendro peguet.
2: Klevet o peus Gwen Meunier deus kevredik e sandruizik. Roari ou video e brezhoneg a c'heller neue pelgarga a prena war a lerien internet an druizik, druizik.org. Setu gant a c'hellouman vo klozet ar frapad keleiaman, chomit ganyom ar mintinman e o kiniged o abaden dior gant Marianne Vedi.
0: Trugar Edith, Métique.

0: Glass, pas Brace, sur Sapré Doden. A Gouman, noa ki niget diom, un desten, beskrivet gati. A zo ur sert penons teul pech c'hoari, quoi. Pegur gant desten c'hoarize, e fel dei ren takon deus e en klaskou. Var ar bejin glas. Setu, un tammig original va andrae, pegur davad va daou ober gant desten ne ke beskrivet pe choazet gant nion, quoi, hag kaset andrae var ar loren c'hoari, quoi.
1: Mais vel peus l'arret, aze an desten oa evel ur pechoari ben ar fin, andraze?
0: Ya, andrae azo etre ur script en klask, da l'arrede neus gret atersade nou, neus treuskrivet prezege nou azo c'hoarvet ba manifesta de gouzo. Hag gant andrae neus gret labour un tom stag, distag, l'arret un tom prezege an ahe, l'arret lakad un tom treuskrivet aduranman, hag goudze et te un desten abez. Ga daou du an tabut, da la rede drevraz, hein, a la bourrienne douar koste en FNSEA, a deux an tual en ekologourienne aga ar chevredigejou a zo kintor var en ekologiez. Hag en eus savet un desten mose. Pezo da hout, pezo suezus, mes mestra, hag evo suezus, evel juj d'ar publik a zo yo da velet ar pechroari. Peptra, zo be laket ba an desten c'hoari vaze, zo be laret evit guir, ga un benak. Pas vefe, c'est tu den pe du den, quoi. Jean Kergrist, Razetener, Otroumer pleneve porze, en inia va ekark deus KNT en FDSEA, pe tu dagava e pen arrivredige jou ekologel, c'est tu me peptra zo be laket bars, zo be distaget, zo be laret vit guir. Neus ket, ne ket un desten faltazi, c'est tu ar pep poizu sa. Ah, et te peptra deus ar virionne.
1: Perak opeus be c'hoant c'hui, just a-war, sevel ur grouid igez da gaver an destenman. Perak or be dedenet evit sevel ar grouid igezman.
0: Evit meur adra, da gint apen va dir c'hortoz an tob ar sujet pe gurniz o boaz da la bourad va rentra o faltazi giz man no pa oez l'arret d'or. Mais epen kinta va ur sujet a zo un tammik feulz a kizidik. A Dionni, ba kompagnounez Safar, ga Belen Riquelme al lore nourez vam akord an el ga egile davad evit bea laket diez golarit a c'hoariva a jikour iue evit ba pave kemeret risklou pave gret trao a zo a halak un tammik diez an dut a memeus ar skipay arzel, ar skipay Michel a divarze va un aventure un tammik dibar quoi evit tud gizdom quoi tud arzourienne ter magie quoi me pseran a ouspenze buan avar o len testen Clément Salé on eus merzet va trao dibar pegur evit bear resisor matre testen Clémence a zo en dro divar un darvoud resis kinkin ur vanifestadek a zo c'hoarvet e mishkwengolo daouvildek ahe just kichen fonz bedouar nenez e santez an ar palut a dar marese va bet daouzet ar vanifestadek rand vroel e nep ar bejin glas giz ma vi egret da c'houlze a pez o c'hoarvet en FDSEA, Penarbied, an eus laret, ok, bah, en ekologourien ara ur vanifestadek enep ur bejin glas, bah, ni arai iwe ur vanifestadek enep a reazo enep ar bejin glas. Okay. A di varze va, bah, santez an ar palut, va diou vanifestadek eler un an. En ekologourien va kintor va an drezen, er fonz tout, koste al lapik ahe, er beig trefentek. Hag en FDSEA, Penarbied, va kintor va an duchen, a drand ar chapel, va an uel, quoi. Hag divarze, c'hoarvet, un drabenak, un tammik spécial, a den deus a c'hoari ue, pe va ekologourien hag a zoe, pegur ar memeus pargva, zo ket agion en veid mat, santez an ar palut, l'air dibar, me ur pargva a zo, vin mont dabe pler. Ze bevatud a va faziet gato, hag a va en em gavet koste en FDSEA, hag a labourien douar indus un tamm. Amen, an ni a zonge diom, vam o vanifesti enep ar bejin glaz, o drebi mor, hag, oh bon, setu faziet manifestadek gant nom, hag eva meskash, quoi, meskash tout, mesket tout, hag e deut divarze, de gwejou un tammik dibar evit ar c'hoari, quoi. Tu te faziet de manifesta de gato, meskachou a bepsert.
1: Lucas Nedelec, divarben krouiligez neve safar, anvet mare neuze, kendal redvo gantan, medarok chila womanton, gant chlewen a gantan ar gouloubeo.

0: Je tu klivet op eus tud I kons hag I sonnein durand pret kanet I poulaouen disad an passet. A gen me mouel ar tor e veze kavet ar leur en avan ar boucha musicianet a zo bet e res brez akademi d'ur poent benak. Mes ne veetje met daug res brez akademi hag eo a zan el strolat res brez akademi davat. De la rade en dek vet, me me kasset, hag ar pian vet, an vet pian vet rund. Bar pian vet rund eo en den anaouet mat getud radio brojinet hag an duti chela de radio brojinet ker Jean-Luc Hermel eo a zo animatour a vet en abeden kreis mitin hag eo skinje genom pep mitin etre dekur antir a vinekur antir. Neuze, vi el chela d'or Jean-Luc devitein radio brojinet mez evan beurman en ous abeden avelen fen ker chela oam d'or un ton gut ar pem vet kreis brez akademi pem vet rund.
1: Bob te doste de bon moment, Marie Hood is gone, Tom.
2: Bob te doste de bon moment.

0: Daoulin, Edouard Leur, Baninian Dalten, P. Hermès, Hager, Vidéo Sir, Brut de Spontus, Staged et Dawar Nolo Denanei, Kemenso, Hager, Ministre de Zantu, Dupel, Hanved Ben Gvir, au Pompadi et Talde, au Hembon, Aymador, Israël, Barger et Mom. Harzed Wabed Amur, Vide Pevaran, Dud, Weibour, Santer Kanbag, Wafal, Terri, Arblocus, Azo, War Gaza, Nahen, Neked, Digemerab, Gwadi, de Tud, Mezeked, Vetse, Nosemban, et de Jaune, Jean-Noël Barros, au ministre Galandiaves, à Guarnamon, Italia, Pologne, Brospogne, Iwerzon, Neun, Savet, Clamillé, Bunta de Bemeznes, de Israël, en Ol, Dud, Senhen, Rewa, Boursnen, à la flottille de Palestine, pour Gaza, Ager, en Ol, Dud, Zé, ou Rabid Harz, Zobed, Skarzed de Israël, Hudu. Freuse, Areusera, Arlinved, Ebola, Ba, République démocratelle, Congo, Kan, Nao, Denagantar, Kanezo, Marved, Dan, Nebetan, Hervé, Ministère, Yehet, Awardro, Huer, Kan, Huer, Denoir, Nugan, Be, Marved, Halfebud, Diwar, Glinved, Ebola, Ba, Biz, Nord, Congo, Kinshasa, et ma crazy, crazy, Arlinved, Redsenen. Startad a reo lenou vide gelou de kao de paperiou a jomba République Tchèque. Divised neus gouarnamon ar vro klask tala deus an hiver a repuidi de Ukrena a zo bar vro. Renablet son hen kaji e pevar an mil a repuidi ukrenian a boi penkenta ar brezel. Or enem gavet enem gavet ba République Tchèque. Vide poen oa zimple edouar a reo lenou da digemer ne. E vide ka de longeris, plasou labour, plasou bar skolio vide ar vugale perroas kao d'ar skoazelou ar surente sokial. Discornet vo un tom a horpus a dud noin ar guir de voti da gen ver an dilena legou Provence, ba kanaki, voted oa bet ei davad gant deputed brochal der, nen, an divise, miur evit dek mil a dud spen a re oa tret da voti zo laket ba horpus, broman, koulskoude noa gred brut spontus a raktres dieri a horpus daoula so, zon jpeus mahad, e savet oa loden deus ar ganaket deus a raktresse. Goude an taga denou webe da gen ver affer kalak e donvil tri war nugen webe taget en dro redak ar gazeten ar poher ba karez. If le picard en oa komanse de la kade peksunio gant kemen da denou deus an tudiou pela war talben ar poher e donvil per war nugen. A deit e oa ter gwech ar blez senen a peksunia den dro ba penkenta ar blamanen. Ed e bete gober ar salut nazilie ba turok ar redak. Ro ar gwech en eus erwan chart Savet Clem, Zurdor, Spen d'Arpoer en Siv le Picard taget de Media Yual, West France en Telegram à Splan, Dalred ou Arposes, Ba Brest, Dectesson, Hen dans le Nekavismei, et Vidar Fedou à Zel de Sar, Blaves dans Ville Per Warnugan Epkin, Awake Deit Ar Sturmer Astrolada, Brogarourian Breton, Patriote Breton, Debrosses, Chilamom Jongerouan à Chartier, Zorener Garzeten Arpoher, juste Warlernen ar Varnaden.
1: Ar posu sa eve fe echuet an traou quoi, gantan. Quoi. Ma ne peiket an devezu amant de Donara e Toulbar. Marte eve vo en Toulbar e pa de peva armiz. Pez ne ke force pra. Quoi. Hag ma deve fe eve fe be kondanet blamour ne ke normal d'ober traou velze. Hag ni ni zo kazet enerien, ni on ne met d'ober on labour. Quoi. A ni on ne se morse kon zet gantan. Quoi.
2: Biskoar ne deit deus esplegañ purek oe fachot a enep ou kazeten.
1: Non, biskoaz. Ba anket perak. Tanset, ba eo fleuret a enep tout ar media eo. Mais bon, perak, ba anket.
2: Penaos, sur oal oe stenot erouan an ergerl bar redak a houde me krogod an dagadene.
1: Non, ba... Je me réunis tranquille comme ça, quoi, mais enfin, dispute juste, monde d'adou clé, bébé, je guré au Nemet Pexuniou, mais enfin, à Gursa Lune Nazi, c'est au Grévus, très, mais Kemerara Hamzer, Kemerara, enfin, Rinara Stress.
2: Peux-je bête une?
1: Non.
2: Un tagade Nelson zo peut croire d'or heure pour rire mais d'hashtag vershot bar Chris Braze un ergel got un tuté pelan i creskang drivras and diavez a fait de ce
1: non dame songe non j'ai zo tu des une an enfin ne strola dou et bête des narfines bez eus studou un tamm zontu de oupela, bel a l'air internet brez info, enfin, bez eus traou evelze, mais damsonz, enfin, n'eke gwal solid, quoi.
0: Ay, peus klevet eron chartier zo renner a penkazeten ar poher, hag e oa be goulennatet gant aod ren trehan, kondanet oa be de hiv le pikar e da kan nugan deve stel gastis da degeuro pepain, da be a ye 1300 euro a digol a jom ep mon d'ar poher e pat tribla, prosesu al a vo nen rak e meur a fer e zo war e chouk war chouk hiv le pikar. Lakad warvel a sujet d'an dut koz bandil en adegou, un strola de président et départage manchou bro c'hal deus an tu klei, oe bodet ba matignon, vid an deyou, ba ou don arvanen ma matignon, ar c'hoain diskouez ne sourci a ket war ar stad a stad c'hal deus ar e goz, e fedet e robeur a kouskoude vo 3 million war nugan a dut koz ben d'ar blavez d'an vid an teurkant ba republik bro c'hal. Lakad warvel ar micherioù war a war droar e goz, sevel en savadurioù départage Tamantel vidor wardro zro a seveler stand a ranti politik erez vidar e goz a zo dober herve nen ar strolad senen. Dek devez e hep c'hoari gant ur skram, PVF an telefon hezou, kan urz a terez, a kemenso seda he an difiz o broudet baker landeda, ba hanter noz broleon, evel ba bouchat kumunio, ba republik brochal, der oa komanset an difiz o kaset e mon en gant ker landeda, asamblez gant an ALSH, ar greizen dudi ma vankador an ol a hal kemer perz ban difize, hag an andrez o ur modi da stumare ya wang war an dangerio so, d'ober gant ar skramou beket ar re hag an efedou a deu diwar zenen pa vegre de re gantei. Bastian a zo eil renner a LSH Landeda an vant da chilao hiror gantan.
3: A bourana rand ar skol e Joseph Signor, de l'an ar vugale ar raskramou, reskramou, hag vugale ne ranket. Ne beutor ar riawek, ne beutor a hygiene, tout an drache. Ar frustration, ar rounar, ar ol an drache a zo mur, pa peus reskramou.
0: Kini goberere chouet par skramou ave get gant ar grisen dudi.
3: Nira oberezou sport, din don an amzer, c'hoari astrol, c'hoari emren, c'hoari engounel.
0: Stumar. Ar vugale oa rimplij ar skrammo a zomad, merede ober gant ar geren ye.
3: Dar meurs roi rugen a vizmae, da roi reganter en tiker, evo da c'het ur brezegen gant yanning giodo, mezek ar sport an dizarben yechet, ar tem e emel evo evit ur yechet, gouzout kenevan gant ar skramm.
0: A gant ar geren a halboudet diesor evit gant ar vugale.
3: Vugale noz lavaret din ne ranket ar dek deiz enep skrammo pegur ma geren neus kerpon. Yon eus la broubraz d'ober gant ar geren.
0: Dime her oa savet un abar devez ispicial evit ar vugale. Erwan.
4: Evez c'hoariet d'ar servo bricolo, ar c'hoari outore da aza e barz, goude ni gant ar pestokol e peg tout da vid ober un tip e un taol begador you tout ze
0: a pe sorstum c'hoari blij da Erwan.
4: E c'hoarien gant Edge of Empire az un c'hoari strategik on eus da lacha an enebour me kavan plijus a c'hoariman.
0: Vit poen, ne kebe lonket gant ar skrammou.
4: Just an diben sezun, me modal e barz ar sezun ne c'hoari an kit. Ma deo dija an diben sezun gant ar skrammou.
0: Emski an e ar potrik e halbout dangerus ober re gant ar skrammou.
4: Dangerus eo peguer an daoulagat ne plichket tam ebet ar skrammou.
0: Eia, yeah, c'est du clépus. Bastion, alzo eil, renerel, es a chlandeda a gerouan, ve dig emerit bar grisen du di ingal, hudu a bendiria o vo kiniget da du dar vugale, nen, obererechou da hombruka, ar familiou ar du nen, obererechou, mez, deus ar skrammou. Ar trok zo ba sant brieknen, head ar weekend man, vo konser chou deus ar henta, ba kerben ochou an arvor, etre digwen ar adissul e kano ar a leuren plasen poul an korbion, a ba le halnen strolajou pe kanerien a kanerez et giz Véronique Sanson, This is Baby Chambles, Suzanne, Bertrand Belin, perroas, a rap mil vrudet nen de la soul. Komzom dir ben sport chou an tam evit kloza an abaden geleier mannen, hag venons e warim de spi ou c'hoari ou potreder se Gwenet Bendiriaou dan gaver anter dro diveza campionat France pro de Dao, venons e vod alred a roga de tre Oyona a Valence a gar skipa ya ya ar maout gantan c'hoari ou an anter gourfen en ba breiz. Ur match a vod a jila ou war om a c'hoer radio en breznek adalek e naver me kart ben diria ou ar zun de don a deus micro vim assemblez gant Louis Cor de ce Racing Club Landy a deus a gant Mathilde Mahé de ce club rugby RC Montroulès. Campionat Breiz Ocean Racing a stand-up paddle vo dalred ba trezen ar vilinwen ba brez nen ben ar weekend de don warenk evit mont da gampion Breiz de ce Ocean Racing ema tud giz Gwendal Stéphane a zo be bez kampion ar bed junior war lanne perroaz ba rumar de surprise e vo Ion a rivet a zo kampionnes France nen an daouse nen Glasgow gounid titl kampion Breiz sur d'or. Setu warze vo disor gant a hele yerman, ad kavarin a c'hanor warwaz beure da 16h an teur evit e kele yeral tcheno warwaz nehen.
5: Ya, merci d'or Erwan, avebou kaset a hele yer inniou. Beurman ima daider poent de... Non pas clive jingle chele hier, a chen. Ne vian chet petre zo a riu, e an de a riu a rechten drasse, ken ne vian chet petre e gorteit chilaurion a chilaurezet ker, bezo un trouz un tamet spizar, chetu e an de selle doch an uri a ter, Achiwe, de chemis son iskiz erbet? De mesuch iom sauveteit ak ur son iskiz a te ak an uri a ter, a neuze beurman e halen annonsein de vat, i vou lennet ur meteo inio ge Corentin a zo genein bach ur studio, madan trau Corentin?
6: Ye madan trau genein.
5: Ya, vizo prechte lenn ur meteo?
6: Ye, mezo prechte.
5: Neuze iom de lansein ou tchingel?